0: Gjallëna 10-4 di september, a vënë sa celebrat triumfo di Santa Cruz. Përse të bëjmë a herë di aveta o di San Juan, kapitur 3, mi të të ma në versikullon 10-4. Me shkos të Moises a hansa e kolebra dhe në desierto, asin atë të bëjmë, ju të gjende me së rëvordu halsa. I parabra pa veta halsa, halsa, romanët. E të nësë bida konstantemente nësta halsa pika, si? E të sobresali, e të dominanos, e të arrivanos consensi, e të asa. E nësë mester e nëfrenta pika, nësë në por ignore. Mandera israelita nan, a wak e kolebra arriva e staka, asina nësë mester wak nos pika nan. Nësë mester wak, kom se vera nësë kolebra, kolebra. E staku ta skonde pika, nota progresa. Pero, di otra banda, Mr. Halsa i ju di gjende, Mr. Halsa Jesus, ta e mes Mr. Keda Halsa dhe nos bida, Mr. Keda visibel, Mr. Keda e sun ku nos ta pone konfianjo dhe nje. E so ku ta Halsa Jesus dhe nso bida, ku ta gradisiepa e su sacrificio riba cruz, i pirie pordon, sin duda, lo keda salva, lo keda pordona, i mescos con nostra febbraio e triunfo di Santa Cruz e nostro partecipato precisamente del triunfo a chi felici hermano
1: votate in sintonia di BFM e guia spirituale di Aruba.